0: Det var Bryan Adams her med Back to You.
1: Om 4 minutters tid, så skal vi have en omgang nyheder her fra vores område.
0: Indtil da, The Weeknd her med Daft Punk på sidelinjen. Her skal vi høre I Feel It Coming. Yeah.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Hit the beat and take it to the first note.